0: 2317-9751. Ocana Cuisali 31-690230. Malaja Cuisali 59-89-1106. Naque Angelac Chaleni Cayushka Alcazar Gonar de Licután Abanán. Macarichin Macarich Alal Juna Cuilicotería La Guadalupana.
1: Ya la cuí, bantios, jocando nacle, carule, yo coche, balnas, tachere, jawa, jawa, victos, tachacha, sela, yo, cana Cristina, jocan, yo coche, balin, gana canao, carule, yo, chachacu, gana canao, cacuina, cacera, tal, la caina co, caina, sal, jachic, sin la camilica, son mahones que le hago. Con qué me quedé estado al cada una cuando choca en cada jalan choca ah ya hasta que yo le abajo ya la vi abanen no me yo le choca y se roque cada jalan vaya lo que nací usí utan ani na que esté le casquete con su pechán ana ani carule carule na curman caruta cali le choca chico ebli común cuando se quiere el disquetón, el sol y tal, ahora no cuando se quiere tal, no mare, mare, que ya se hizo cachlan, o que cuando te imaginas que la que se juega una vez, cuando se hacha crece como él, cautan, caut, se enseña que cuando como yik sale caíz veripo febrero de 1976, con cola osa juli, juli solepal, barqui sutsu rigine bishna akwakash utsakal sakal tume wayak liki to khokhi naqe likawai uli kwakash sakal makachin ke okhshi ali nakchin jan karuna ke ali nanve u chikhunil laksakal le blitsi chikhunil ke okhshi jaw akli kashlan kon kepsa kodi ochos wayak sechinach utchokan ki kwan khuli halak sali tume shi to khokhi na Kanaan, gana kanaw na kumpatak pechik, kishke likumon yik. Anaan, habanan toh makumare kwan bayak likangele bal, yabanin gana kishke resim makwa kuanak kwan. Kunchi honal halang halang likangele bal na ke resim, na ke isyo, ut na kishke resilal karuchalse. Ayer que le llegué a Canacuán, que es Rilsa de Cangelepan, par si ya se cayó. Aut, el omac, otra una que conocí, caruna que es que le cana a Acua, naquele nac no me salí, ah, le dije, le echa, ya que se cucha, ya. Vasco, anaco, anjo, la soquico, chicón, chanque, ane, bishna, unos manuem le cana a Acua, se espede si chaca. Apa nak kuan halanchik? Hukan nak ingat kira tal nak cial kunak licah kilal kuan keblah kangelah silonel drisli karur cio cakiku. An angkara di nak ilok pecah kuan hukas kawa. Hukan ut nak kun aniki ilok re nak cial kun licak sud ik. Kristina kawa. An ut kuan akeh parkui cio. Josh Kebal, Lichah Kilal. Kajek ut saibli kwanakhek shirebli palau, barku makachini ik, Josh Kwakle Singil, Josh Kebal, Lichah Kilal. Abanan, kwanak ingana kulun barku ina keshye, ut kuna kulun jal kachin akwi. Magna liha rebli palau, uli ana ke longre, lihunghun chichah kilal nachal. Okana ke ishte nak kulak kulak kaykak nak inkarak to tiske kajak kilal pichay sama kirel kagwa utyal talume rak chihu kaan maka rak li chak kilal ha anna an pichay khun li kak sut ik ham rak chay balkwan li ik na sutu tirim Kioli ha, kioli kak, uchunila inak sakal shikil kuchik shirnak nashke. ana andi ngestieble eblak angel nax koy benqbi naqsa ishtialal inkara toshela o ma barrahtish manuli chakhilal naqanaw naqchochishik nachal kwana khekhona qetena kwana likel kokwi nalume an utsaqanax nasutiribliq nanarunash kwech hunan ton tonaq marun tonaq lichakh nashkam jiruri kwana nash kwaklisiyebli ochoch ut barahna na barna raqelish mesa waran gostane de ochoch ya ma jalta kwi haan dina ilman hokan utronakh na qetien likwin khalan khalan nashyor salihun khun chihonal reril bal chan ruakh li qachuam ana an utchunila in nak angelak renakh ril bal bart qachekhain bartanumeq utnakeshireb li qasqrizinte kaurasireb sashkavanak chakre khun li chakh kilal naqobeni nakh li qakwa bijan toshten qakhunash manu khun elik naqin qarah tosh shalta lishbe ana ali nakeli ana ani nakwan nakwash khortikan kilbi marete rabila ish likak sut iham kristina ashkabal qasqizin likikok retal naqshali chakhilala tan marera khunakh mare khunakh khulia rashka khulia rashishke a in ut khun likak sut iham kristina tan ana qoybeni na inkarachtish ke khachakh kilal shkhalta shaklish be uta ishik sali palau kwana kwichakh kilal kwana konkebli pele bachi ishnake ishik chiruliha kwana karana kwandi chakh kilal nakmekulak chiruli palau nashkwaklesie bliha rakana shkwaklesi utan aranak nakwandi chakh kilal kwana konkebli ochoch konkebli tenamit chirebli palau kwana keba anchik nake kulukli chakh kilal kokana nakachebi zra magre li qagwa nqinka rahtishke li qacha kilal li qana kristina
0: ya la khina qana kristina rana chash khosqil amanan karuta qaqale chen gawayeron kana run gachana us wana qana kristina qana kristina amanan repuestos copanas holtika chiru danza este pasan guanchamelco Moko ajel de chikruna te chaco banchis lo cual y caruna puede le vile bachich van a garanza repuestos coparante tablis de alma lagle aceite con las vilina que ocre les mesel y batería LTH malaj liberia ajutanan cuila vele bachillani Toyota Hyundai Mazda Kia Nissan ut cuanchis comun macaca osla garante de tauchis con el caluna que era jabele vile bachich ahín Oganakwi nagnasas kachol malas kasex lauli kochoch malas kwi li belebalchi aban mes kaula karan sa repuestos copa aran sa kaling eskubli rekach kakwi banak tacha na sik utat pokok sali 44-80-22-75 masirabi 44-80-22-75 utaran koko tesya na kubre kach li slawi lagochos malas li belebalchi abanan koko Kakwista repuestos copa.
1: Pantios. Chirishti karucho kosheval. Eblina ke holomindre lipoporreli nimla tenamit Guatemala. Aranche eskauresiri bebcho ke eskauresinkiri renak. Naktakulak di honal. Barqui teshesh kurunish Cristina, malakana Cristina, chanru takajere. Utaancho kebril balbi. Chanro nakta kwang li komonten ang. Ancho kesh kawre singkile bri, brikin ho na akhek, ho rikin achal karun. Sash kawa na kinkara na uli. Chanro nakta anumek. Ho kanak geshche, na kabli na kakangalak sa lipopolre li nimla tenamit Guatemala. She oksh kwakle singkile anip takana ke oken nakna kwang hunak li chah kilal. Mata chik na kanakwan pechal na karasa li nimla tenamit Guatemala na nashkeli hap sa kana nukhak sa abrishchi li tenamit nga si nashkuy barku na shik li ha utko kan si shtebi na kwan rebe nikil na ko si shtechak na sa jueves ut biernes aran hualta atam li hap chalakbar כואן קוצ'יק נחואל נונטה חנק תשמענו, שיש כוונה כואן חון לקח סוט איחב לג'וקו שבל, האן קריסטינה שכווה. וכו'יו כשבנון קיל, לינה כחולומין רלי פופול, סלינים לתנמית גואטמלה, נכנאו נכואן קוצ'יק של אכבר, אך יוקב שכאורסים קילבשים. האן האן לי קרונה כשבנו, כואן קבחתן סצ'ראח קילל, קצ'ך סקצ'ן לאו, כואן קב לחתן סצ'ראח קילל ותחצ'ו פולשם לחבומברוס, כואן קב לחתן סצ'ראח קילל שלי ריחל פק אתלי לקרוס רוחה, כואן קב לחתן סצ'ראח קילל ברכינה כצחון הכויליסח, אהן לחבוי סקאוט, וכואן קב צ'יק מולם נקה אוקן נקצחון, כואן קב למולם סלי חלן חלן שיטנמית, ברכוי צחל צחל קס קס שיקב רנק נמאקו קחוי ששנחב נקה קנחלק נקה שיקחוי ששתן קנקיל ברק שיק נק אחל רו חוקן עוד חוקצ'ך נקחו אהונה ג'וקו שיבל ארן צחל אקנקה שקאו רסיין כואן קה שקאו רסין קילם הבנן רכינאין הענק ג'וקו צירוי בנינקיל מקוון חונך צ'אח קילל חונליק, חונליק, לקאי שקקל רונל, זקל חס חסב שיק צ'וקב שרוי בנינקיל, נחתה בוקר, שנחתה שיק שקב על שתם. אנא אלי נקי ליבי, ותאי חון נלב, צ'וקב שבנון כל נקע, כאן חלק סלי פורפור, שלינים לתנמית, הרן גואטמלה, ראה ששתיה נק, נק לאו, לקרו צ'וקו שבל, נק, לששתיה נק, ליקרוץ' תשבנו קריסטינה, הענק, נחצ'ק, נחצ'רו לי מייר, כל איזה נחכוון עקו, כואן נחך, ברכוי חנום, תחנך קוצ'ק לי הפצ'ו, ותגשתיה נחוק, נחכוי, נחכוון רוי בנינקיל, נחכין קארח, תשווח, תלבא נחכוון קורח, תחכאו רסיקי, רגיל ליקרו נחמן, חוק נחששתיה נח, שעוקב רילבל חצ'ך הרן סלי נמלטנמית גואטמלה, סלי חוש קקל, סלי קאיש קקל, סלי אובש קקל, סלי הולכו וליקוח לחו רקל, ברכוי נקש ינק, הרן צחל, שעוקב ג'חצ' רילבל, נקש קאושלה, כורי קרון נקש ילי, לקנחל אבל, בר נשקות נקוי נלומי הרן, בר צחל תהקולק, ותאם בי ליכון לי כאורסין כעוקב, ותליקרו את הכוונו לאון, לקונקות של אכבר, של אכבר, חו, קש כבל חיב, חבי הכב לי כקומון, הענען. הענען ליקרו נצ'לי, ותקל נון תחנה קוצ'ק לי חבצ'וק, אני אב לך שורב אלה בנצ'יץ, שרק אחרים, שרק אחרים, נחת שיק, חצ'ק קראו לי נאילמן, קראו לי נגרי לב לך בלב הצ'יש, מגש כלי רסילל צ'ירי בלזיבב, הענה אלי נחמן. ותליקוון קפסה לי כלבל, מוקו כחקוויטה ששחולומב לי כוכו את ההגנה, הען חון אילבל. ארן ארן הכאוקנה, ליקוון קפסה בלי חלן חלן שיפה אבל, ארן ארן הקנה, ארן הכותונה קסקי צמחי פשיחי בלחי, ותקוש כואן מונח שאכילה רגי חונח לי כלבל, מרקש כבל, ותכוני הונל נרונה כושק שרילבה נרונה כושל אילוקטה שצעקון בקיאל הענה עלי נצ'לי ותנקון רואי בנינקיל נחתה לומך לשקוטן קילה תיוקי שיבל בנצושין קירה לחגווה נחינקה אשקוון נבל לצ'אח קילל ליחב ששנובה אוכל לצ'אן רק וירונה נחיל ששכבה נחקון כוסה להונל רלי חבלקה הענה עלי נחצ'בי היינה קוואתי נק ברך ביח שיריש קריסטינה האן חון לי סוטביל חאו איק ותאן לי צחה צחל נחצ'י נח כואן נאחך אך שוש כבה צ'רח כילן נחוי בני נח צחצ'י נח סעשי הלל ותמאקה אך תשח לי צ'רח כילן חוקן לכאונה חומפן נלומה ותקווה ויקטור תשקוט שכווה יחיקין אני אמשיך נקה קוטון רלי כאן חלאין
2: Sila in manarao la pak

0: שיש סכיר, מה שיש סכיר. אבנן סלי חונחון צ'ינחיך, סלי חונחון צ'יטב. אבן ברקוי נקולק לחפוק תסיבל חיררי. מה ברקוי נקולק לחפוק תסיבל חיררי. אבנן סעסה זשעול רבינגילי חונחונח. לבית אכשכנומסי מחור מבוי. סובלי ממוחר, אסקנדלו, Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. En Cava, José Alfredo Jiménez. Habrá Jocan Zacal, como es. Habrá Mandicele Caballos, como es. Yo Cochera Benquil. Li madrugado ranchero. Mañana Linara Silero. Lina que es que Guzik Salish Beuna. Naruna Cachuyaqui. ועל מראה נטיס ונק רבינקין נק לשבן אנליש רב על קיב ורצה תנגי לקיב ועל זה יש שכוני בנק אין נתן ענקי שקוס פל יקת יועם שקיש שקי בלקיב אבל אני סוסוכי תוסבר דשן ועל צ'וסוק אצ'קוי
1: Parang ka sulak ka kwan chin, pesi, kita ka lay lakom na kwis.
2: Hehe, kwak chepe. Habi makat indar sila lak achibal re kwak bak presensya instrumental. Arang so hulak sila ok?
1: Ma us lak ok aran?
2: Ayos ka ro. Ses kechak kechik ok toh likat ang halabal. Mas baita, humpat ses kechak. Usa halang na kek? Yo ka atak siroy beningil, uting ka na el.
1: Us kwan chin, anak, kwan akito sik sila ok sa presensya instrumental.
3: Imkesh na eshti kwan et ut. Re iglesia sila ok, kwan kep salitaramit. Kobang Alta Verapaz, Sali Ropa en Aelcha Conguil y Solepal, Emilio Rosales Ponce, Rubeleb Ebla Bomberos Voluntarios, teléfono 4601-7776, Chisachonek School, Caba Hugo Cajal, Terile Ketalil, Presencia Instrumental.
4: Ferretería Champey, Nash Pantioshichiro Lidios, Ucheru Chejonileste Jarubeste Keshu.